0: kun biasa ubat denar ngir mam jaratulai
1: abi bale kun biasa
2: betok ku sering.